0: Da, o să înjerăm în fele meluri că să ne ajați.
1: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे सो इजी
2: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए आरबीआई कहता है
3: जानकार बनिए सतर्क रहिए
0: ngaji akashwani lene jun diktain ngato chotr gutang skar majip chu janga chadu kasata jammu and kashmir bank ke chindar zat kane dikjem jnk bank diary akashwani srinagar ne sanajat